Sakana vai kazuaru naka de tokaku ibito yu sakana atama ni kabuto